0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Idag startar höringen om Jeffrey Epsteins norska nätverk. Stortinget kräver svar på flera centrala spörsmål.
2: Bland annat hur varslingen i 2019 om Terje Rød Larsens International Peace Institute och kopplingen till Epstein faktiskt blev fullt upp, vilka ändringar som har gjort i tillskudds- och biståndsförvaltningen de sista 20 åren och om kulturen och rotationssystemet i utrikesdepartementet kan göra det mer sårbart för kamraderi och korruption. Höringen startar klockan 9 och kan följas på VG.no.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har kunngjort innstramminger i sanktionerna mot Kuba, inkludert möjligheterna för amerikanska borgare till att besöka öya. De nya tiltakene kommer på toppen av den pågående oljeblockaden som har skapat en allvarlig energikris i landet. FRP får en uppslutning på 32,6% på nya måling. Målingen som är gjort av opinion för ABC Nyheter visar ett solid borgerlig flertal. Høyre går tillbaka 1,2 till 13,7, mens Arbeiderpartiet får 22,4%. Runt 20 000 Telenor-kunder har blivit rammet av en fejl som gör att de inte har täckning. Fejlen skedde i förbindelse med en rutinmässig uppdatering. Kunder som fortsatt inte har täckning må beställa nytt SIM-kort, upplyser Telenor. I studio Kristian Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Statsforvalteren ber alle kommunene i Møre og Romsdal gå gjennom informasjon om helse- og omsorgstjenester på nettsidene sine. Bakgrunnen er at enkelte formuleringer kan gi inntrykk av at det finnes absolute krav for å få hjelp. Statsforvalteren understreker blant annet at det å ha familie eller sosialt nettverk ikke betyr at man ikke kan få kommunale tjenester, skriver NRK. Og to personer ble fraktet til Volda sykehus etter en trafikkulykke på Bigset på Hareid tirsdag kveld. En bil og en motorsykkel var involvert i sammenstøtet, og begge de involverte var oppegående etter ulykka. Ålesund sykehus opplever en økning i antall skade etter ulykke med elsparkesykkel. Ifølge lege Jørn Ståle Åen behandler de nå slike skade omtrent ukentlig, og det kan dreie seg om alt fra brudd til alvorlige og livstruende skade. De mest alvorlige ulykkene skjer ofte blant voksne, gjerne på kvelds- og nattestid og med alkohol involvert. Åen ønsker hjelmkrav for alle som bruker elsparkesykkel, skriver Sunnmørsposten. Og en mann i slutten av 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 60 dagers fengsel for vold. I oktober i fjor slo han en annen mann flere ganger i hodet og ansiktet. Ifølge NRK har mannen fått strafferabatt fordi han tilstod og fordi etterforskningen har tatt lang tid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Nå klockan 9 startar höringen om Jeffrey Epsteins norska nätverk. 11 utrikes- och utvecklingsminister genom 20 år ska svara på spörsmål. Statsminister Jonas Gahr Støre, som var utrikesminister från 2005 till 2012, är bland de första som ska i ilden. Nordkorea nekter för att stå bak en mineexplosion som skadade 3 sørkoreanske soldater vid den demilitariserade zonen vid gränsen. De säger Sørkorea må betala en pris för att ge Pyongyang skylden. Sørkoreas försvarsdepartement konkluderade med att explosionen troligen skyldtes nordkoreanske miner. FRP får en uppslutning på 32,6% på en ny måling. Målingen som har gjort av opinion för ABC Nyheter visar ett solid borgerlig flertall. Høyre får 13,7% mens Arbeiderpartiet får 22,4%. Norske supporterledere forventer knallhard straff mot Manchester City etter alvorlige økonomiske regelbrudd.
2: Poengtrekk, fratagelse av titler og utkastelse av Premier League trekkes frem som mulige straffer. Det kan ikke bli noe annet enn en svært streng straff når andre klubber med mindre enn en håndfull regelbrudd får betydelig poengtrekk, sier leder av Arsenal Norway, Hanne Furuheim, til VG. City hevder sin uskyld og har varslet at de vil benytte alle ankemuligheter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Kristin Strand nyheterna för alltid på VG.
3: Statsforvaltaren ber alla kommunerna i Møre och Romsdal och gå igenom information om hälsa och omsorgstjänsterna på nettsidene sine. Bakgrunden är att enkelte formuleringar kan ge intryck av att det finns absoluta krav för att få hjälp. Statsforvalteren understreker blant annet at det å ha familie eller et sosialt nettverk ikke betyr at man ikke kan få kommunale tjenester, skriver NRK. Og to personer ble fraktet til Volda sykehus etter en trafikkulykke på Bigset på Hareide tirsdag kveld. En bil og en motorsykkel var involvert i sammenstøte. Begge de involverte var oppegående etter ulykka. Og Ålesund sykehus opplever en økning i antall skade etter ulykke med elsparkesykkel. Ifølge lege Jørn Ståle Åen behandler de nå slike skade omtrent ukentlig, og det kan dreie seg om alt fra brudd til alvorlige og livstruende skade. De mest alvorlige ulykkene skjer ofte blant voksne, gjerne på kvelds- og nattestid og med alkohol involvert. Åen ønsker hjelmkrav for alle som bruker elsparkesykkel, skriver Sunnmørsposten. Og en mann i slutten av 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 60 dagers fengsel for vold. I oktober i fjor slo han en annen mann flere ganger i hodet og ansiktet. Ifølge NRK har mannen fått strafferabatt fordi han tilstod og fordi etterforskningen har tatt lang tid.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen varta opp med skikkelig sommervær den siste dagen i september. Det blir oppholdsværperioder med sol først på dag før det blir blå himmel og sol utover ettermiddagen. Da skal også temperaturen opp mot 21-22 grader. En sør- og sørøst bris opp i stiv kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørs trafikken. Morgenrøsje er unnagjort, og det er fin flyt på veiene. Er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Du fick Shakira Dai Dai här i morgenshowet på Radio Ålesund. Och idag så är det karriärdagar i Sparbanken Møre Arena. Hallen är fyllt med hoppfulla som kanske ska finna sin väg vidare i livet. Och hon, Cecilia, hon är på plats och vi satte över för att höra en prat med hon, Maja och Madeleine ifrån Borgun videregående skola.
2: Vi har tagit turen till Sparbanken Møre Arena på årets karriärdag. Och med mig har jag fått med mig Maja Alnes och Madeleine Hauge från Borgun videregående bakar- och konditorlinja. Hej!
3: Hej!
2: Fortell lite, Madeleine, vad är grunden till att du har valt denna vägen att gå?
3: Jag valde det för att jag syns det är väldigt käckt att baka och jag har det som hobby och så hade jag väldigt lust att lära andra mer om det.
2: Och du då, Maja, kände du att det var en bakare i det från tidigare eller är detta något som kom med åren?
4: Jag har ju alltid varit intresserad i bakning och pynting av kakor och desserter. Och så hade jag lust att gå yrkesfaglig linje för att liksom vara lite mer i praxis då.
2: Vad tänker du om en sån dag som detta då? Du var kanske på en tidigare karriärdag själv?
3: Ja, jag var på det, men då hade jag faktiskt inte tänkt att välja det. Jag valde det ut av ingenting och jag är väldigt förnöjd med att jag valde det. Jag syns det är väldigt gøy.
2: Du, Maja, vad är favorit bakverket ditt?
4: Nej, det är väl kanske att pynta kakor. Jag syns det är väldigt gøy att laga olika design och så kan man vara ganska kreativ då.
2: Hvis det kommer noen til stand deres i dag og litt usikre, hva tips gir dere de, Madeleine?
3: Jeg kommer til å si at dette er en veldig kjekk linje. Hvis du er veldig lei av skole og trenger litt sånn fri fra kun teori, da, så er det en veldig kjekk linje og masse praktisk og bare veldig gøy og veldig godt klassemiljø. Ja.
2: Maja, får vi noen smaksprøver i dag?
4: Ja, det gjør man. Kul. Forskjellig mat och ja.
2: Tusen tack till bägge två och lycka till med dagen.
3: Tusen tack.
4: Tack.
5: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
6: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare. Som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og Norges U21-landslag er klar for neste års EM i fotball etter en 6-1-seier over Bosnia-Herzegovina i Stavanger. Sindre Valle Egeli gjorde hat-trick og er nå toppskårer i hele kvalifiseringen med 8 mål. Niklas Ødegaard skåret 2, og Jens Gjertud Dahl bidro også. Norge kom under 1-0 etter 7 minutter, men Egeli snudde kampen med 2 mål før pause. Trener Jan Peder Jalland sa til TV 2 at laget har jobbet beinhardt for ditt et halvannet år. Og så Nations League, der det er spillefri i dag. I går spilte Spania sin 40. Kamp på rad uten tap da de slo Kroatia 4-1 i Sevilla. Lamine Yamal skåret 2 og leverte 1 assist. England slo Tjekkia 2-0 på bortebane etter at Tjekkia ble redusert til 10 mann midtveis i første omgang. Harry Kane og Anthony Gordon skåret for Thomas Tuchels lag. Norge spiller borte mot Wales i morgen. Og AFK-spiss Paul Ngongo nærmer seg endelig comeback etter rundt 9 måneder på sidelinja med en hamstringskade, skriver Sunnmørsposten. 26-åringen nå klarert av fysioterapeut og håper å få et innhopp mot Sarpsborg 08 den 12. oktober. Ngongo har ikke spilt kamp siden opprykkskvalifiseringen mot Bryne i desember og har hatt 2 tilbakeslag under rehabiliteringen. Og Manchester City, som funnet skyldig i alle anklagene om brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk, har operert med falske kontrakter som overrapporterte sponsorinntekter og underrapporterte utgifter, samlet over 900 millioner pund. Mulige sanksjoner bøte, poengtrekk og eksklusjon, også for avsluttende sesonger, noe som kan koste klubbene titler. City bedyrer sin uskyld og varsler anke.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Høringen av 11 norske ministre I Stortinget om ukultur I utenriksdepartementet og kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein nå I gang. Tidligere bistands- og utviklingsminister Erik Solheim merket ikke ukultur I sin tid.
2: Vi et lite land. Jeg kjente mange utenriksdepartementet var det. Jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen. Og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene.
1: Den russiske kapteinen og den svenske losen på det norske skipet Misje Verde får I dag dommen etter ulykken utenfor kjøren I Bohuslän I Sverige I sommer. Begge nekter straffskyld. To personer mistet livet I ulykken. Et passasjerfly på vei fra Dubai til Tel Aviv nødlandet I Saudi-Arabia etter at de to pilotene ombord begynte å slåss. Flyet skal ifølge CNN ha falt over 5000 meter på 2 minutter. Det har vært varmt flere steder på Vestlandet I natt og I morgentimene I dag. Klokka 7 I morges var det Bergen som lå høyest med 19,2 grader. Kallest I landet klokka 7 var I Folldal med minus 2,4 grader. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: Statsforvalteren ber alle kommunene I Møre og Romsdal gå gjennom informasjon om helse- og omsorgstjenester på nettsidene sine. Bakgrunnen at enkelte formuleringer kan gi inntrykk av at det finnes absolutte krav for å få hjelp. Statsforvalteren understreker blant annet at det å ha familie eller et sosialt nettverk ikke betyr at man ikke kan få kommunale tjenester, skriver NRK. Og to personer ble fraktet til Volda sykehus etter en trafikkulykke på Bigset på Hareide tirsdag kveld. En bil og en motorsykkel var involvert I sammenstøtet. Begge de involverte var oppegående etter ulykka. Og Ålesund sykehus opplever en økning I antall skade etter ulykke med elsparkesykkel. Ifølge lege Jørn Ståle Åen behandler de nå slike skade omtrent ukentlig, og det kan dreie seg om alt fra brudd til alvorlige og livstruende skade. De mest alvorlige ulykkene skjer ofte blant voksne, gjerne på kvelds- og nattestid og med alkohol involvert. Åen ønsker hjelmkrav for alle som bruker elsparkesykkel, skriver Sunnmørsposten. Og en mann I slutten av 50-årene fra Sunnmøre dømt til 60 dagers fengsel for vold. I oktober I fjor slo han en annen mann flere ganger I hodet og ansiktet. Ifølge NRK har mannen fått strafferabatt fordi han tilstod og fordi at forskningen har tatt for lang tid.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sola skinner I Ålesund sentrum, og det skal den strengt at gjøre, så sier hele onsdagen, for det meldt om skikkelig sommervær den siste dagen I september. Det meldt om blå himmel og sol utover dagen, og temperaturer opp mot 21-22 grader. Sør- og sørøst bris opp I stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, sånn har det egentlig vært hele onsdagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
3: Det riktig, dette I morgenshowet på Radio Ålesund. Og nå så skal vi nok en gang sette over til ho Cecilie, som befinner seg I Sparebanken Møre Arena, der det karrieredager.
5: Vi befinner oss fremdeles I Sparebanken Møre Arena. Det mye liv, mange elever kommet, det dans. Men jeg har fått med meg tre elever fra salg, service og reiseliv. Vilde, Sofia og Vetle. Jeg begynner med deg, Vetle. Hvorfor valgte du denne linjen?
6: Jeg valgte denne linjen på grunn av jeg var lei av skole og hadde lyst til å komme fort ut I jobb. Så jeg har praksis I bank og tenker å skal fortsette som lærling etter andre året mitt.
5: Det andre året du går nå?
6: Ja, det det.
5: Og du da, Vilde, hvorfor valgte du denne linjen?
7: Fordi jeg hadde en stor interesse innenfor sånn, turisme og reisliv. Og så hadde jeg lyst til å se litt hva yrket kunne være innenfor det. Så nå jeg praksisplass på Ålesund museum, så jeg får lært veldig mye der da.
5: Og Sofia, du da?
7: Ja, nej, men jag var alltid väldigt absolut intresserad I allt som är knyttet med salg och service. Och jag älskar att jobba med folk också. Och nu har jag praxis på att bli vacker, men jag har lust att utföra sig I några andra branscher. Och jag syns det är väldigt bra för man har väldigt stora möjligheter på den här linjen. Och man kan också gå lärling I ha väldigt bra på en måte erfaring med den här branschen I fjol och I framtiden folk.
5: Men Vetle, när det kommer någon elever förbi idag, hur vill du anbefala dit eller vad vill du säga till dig?
6: Jag vill först komma upp och spöra om de är leja skola och om de har lust att börja jobba och få bra erfaring. Så kan jag se si vad jag gör I praxis och vad vi har gjort på skolan så långt och lite info om det. Ja.
5: Och du vill, vad det checkaste du har gjort på dessa två åren?
7: Och jag tror det må vara sån alla städer vi har fått låta besöka. Vi har fått vara på hotell och massa sån båtar, bankbesök. Vi har fått vara så många platser och praxis när vi jobbar själv. Så jag har fått veta så mycket mer om så många yrken och fått på mode varit in på det, inte bara hört om det.
5: Och till slut, vad är ditt råd till eleverna som kommer idag och inte vet helt vad de vill göra, Sofia?
7: Ja, nej, jag hade lust att spöra dig hvis det är lust att jobba med folk, för det är något som är med den här branschen, att det är väldigt viktigt att bli social och bli glad och bli social. Och kanske det hade varit väldigt bra för dig att veta om vår erfaring som Ville sagt att vi hade besökt ganska massa platser och fått massa nätverk med olika bedrifter. Och vis personen är intresserad av något sånt, det hade varit ett bra val att gå på salgsseries reiseliv då.
5: Tusen tack alla tre och lycka till med dagen.
7: Tusen tack.
6: Tusen tack.

0: Det är en strålande fin onsdag och det är masse liv och röre i Centrumsgatan. Men det är bra med liv och röre inne i Sparbanken Møre Arena också denna onsdagen, för det är karriärdagar och vi satt över till Cecilie som är i hallen.
1: Med på karriärdagen i Sparbanken Møre Arena och jag har nu flyttat mig in bak i en ambulans och fått med mig Eivind.
2: Yes, hallå.
1: Hva linje er det du går på?
2: Jeg går VG2 ambulansefolk.
1: Hvordan havner du inn på den linjen?
2: Det var gjennom VG1 helse- og oppvekstfag, der jeg søkte meg inn, og så kom jeg inn.
1: Mm. Ja, visste du alltid at det var denne veien du ville gå?
2: Ja, allerede i 9. klasse så hadde jeg på en måte i tankene at det var noe jeg vurderte da. Mm.
1: Hva som er fint og hva som er vanskelig med dette yrkesvalget?
2: Nei, altså... Det är ju fint att du får hjälpa folk. Du har på något utgjort en skillnad. Och så är det ju ett fysiskt påkännande yrke och du ser ju mycket. Så ja. Det är ett yrke hvor du på något för vis många sidor där själv, men det är nog inte för alla.
1: När du säger det inte är för alla, kunde se en plakat ut på dörren där det stod någon fysiska krav också.
2: Ja, det är någon fysiska krav för att komma in. Men hvis man på en måte bare trener opp, så er det fullstendig mulig å oppnå de kravene.
1: Jeg tenker jo automatisk at en hverdag som ambulansesjåfør kan være veldig krevende. Du vet aldri hva som møtes. Har du gjort deg noen tanker rundt det?
2: Ja, altså, jeg vet jo at det er et veldig fysisk krevende yrke. At det blir en god del tunge løft i løpet av en arbeidshverdag. Men ja, jeg er innstillt på at det skal gå veldig fint.
1: När det kommer elever bort till dig idag, vad råder du dig till?
2: Fortsätt att jobba hårt på skolan och ha en god inställning. Ja, inställning.
1: Tusen tack, Eivind.
2: Yes.

Ida Lova syng svagare än jag. God onsdag, hoppas du har. Du hör alltså på eftermiddagsrushet på Radio Ålesund. Vi fortsätter showet. Här är Taylor Swift.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är död och en annan fraktad till sjukhus efter dykkerolyckan i Narvik idag. Fyra andra var också involverade i olyckan men är i god behåll. 59-åringen som är siktet i en narkotikasak och i Lørenskog-saken blev idag avhört för första gången. Ifølge försvararen handlet avhöret av Sharuk Esasi om narkotikasaken och hon menar han svarte gott för sig. Avhöret fortsätter nästa uke. En ny ADHD-medicin tyder på att den också kan förebygga depression.
2: Medicinen Simtrio ska troligen komma på det amerikanska marknaden i löpet av året, men nuvarande ADHD-mediciner virker på två signalstoffer i hjärnan, virker Simtrio på tre. Drugs.com skriver i midlertid att någon av advarslene bak på pillesken är självmordstankar och missbruk. Det kan ta flera år för Simtrio eventuellt blir godkänt och tillgänglig i Norge.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det är målt 26,1 grader i Bergen idag och det är det varmaste som är målt i hela år. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.